0: Jonas Love.
1: Han har... Dette det beste partiet.
0: Jeg vet det.
1: Hvorfor snakker jeg oppå? Dette det beste, men da får jeg litt sånn Harry Styles vibes. Hvorfor får jeg det?
0: Det fordi han beveger seg som Harry Styles, men musikken jo mer Muse.
1: Ja, det mer Muse, det mer Muse, selvfølgelig. Ja, det Muse blandet ja. Med Harry Styles.
0: Absolutt. Det for mye her, vi skal inn I en ny spalte som vi aldri skal ha igjen, som heter Menn I media.
1: Menn I media, ja. Tre menn I media.
0: Tre
1: de
0: menn
1: tre
0: I media.
1: Vise mediemenn.
0: De tre bukkene truse. Første jo da Jonas Love, som her vi sitter her og nå, I dette øyeblikk, Kim, for dette ikke live. Så vet vi ikke om Jonas...
1: Sa du det nå?
0: Jeg... Ja, ja, jeg okay. vet, alle tror det, men... Ikke sant, de som tror det, de prøver fortsatt å sjekke inn på Hotel Cæsar, finne ikke nettsida, skjønner ingenting.
1: Jeg gjorde det som var.
0: Men vi vet ikke om han kommer til finalen, som da på lørdag.
1: Nei, det vet vi ikke.
0: Det vet vi ikke.
1: Vi håper det. Vi håper det.
0: Hvis han kommer dit, så har han på veien dit fått beskjed av sjefene I Grand Prix-regime. Jeg vet ikke, faen vet jeg, EPU eller EBU eller SPT.
1: Det ikke så farlig,
0: eller PTS eller et Som sier, du må slutte å jokke svart.
1: Ja, for det jokkingen, han fikk beskjed om at han var for seksualisert, og det var handlet om da bevegelsen hans. Jeg må innrømme at jeg ikke har sett opptreden.
0: Jo, det tror jeg du må, for du har hentet Harry Styles fra et eller annet sted. Han går jo tøyta kleder og
1: ja, jokkete. Ja, bukseseler har jeg sett at han går I.
0: Ja.
1: Han har en veldig gøy tatuering på skolen også, men bukseselen var I veien, så man så ikke hele, men det står I hvert fall Love is Blind.
0: Det veldig gøy.
1: Og da lurer jeg på om det Australia eller Sverige, eller hvem av de på en måte han velger.
0: Jeg håper Sverige, for det den beste av de.
1: Jeg enig, jeg håper det Sverige.
0: Men så han en litt sånn sexy måten han på også, men ikke sant? Han har den tyske pornobarten, som jo gjør at man...
1: Sexy?
0: Nei, men det spiller jo på sex, ikke sant?
1: Ja.
0: På en eller annen måte. Han ser jo ut som en blanding av Harry Styles og Freddie Mercury på mange måter, som jo også brukte sex som en faktor I
1: ja,
0: sin suksess.
1: Ja, han går I baris, men jeg føler... Ja. Jeg vet ikke om... Det blir ikke sex-appealete for meg.
0: Nei, men jeg sier ikke at du tenner på det. Man spiller jo på en sånn 70-tals tysk sex-appeal-greie.
1: Jeg føler at man mer sånn Super Mario, liksom.
0: Ja, det ikke helt min
1: Eller Luigi oh, ja. Ja, men skjønner du, bukseseler, Bart
0: Ja, jeg ser
1: At det mer sånn tegneserie-gøy
0: ja.
1: Men det masse statiser Han har de der sorte platene I øret og,
0: Ja,
1: nei, det En rocka variant En rocka Luigi
0: Ja, kanskje, men de på jakt etter helt forskjellige typer sopp
1: Ja, det de
0: Og det ikke nødvendigvis noen prinsesse I andre enn der Det ikke det Ok, det mann nummer en I media
1: ja.
0: Og så skal vi til mann nummer to I media Det Triple G
1: Triple G,
0: Vår, gode og gamle venn Gaute Grøtta Grav
1: ja.
0: Blitt singlet nå
1: Han har blitt singlet, har ikke han akkurat fått seg kjæreste?
0: Jo, 27 år gammel sak Som han da gjør det Han pleier å gjøre når han fått seg dame Tar det med til leiligheten I Pattaya Tar bilder hvor hun sitter på ryggen Og hopper opp og ned I sanda og søt I bikini
1: Ja, faen, det den greia? Det det han driver med? Gjorde han det med Katrine?
0: Ja, ja. Han kaster opp I vær
1: og forrige også?
0: Ja. Det på repeat I greiene der.
1: Men du har jo teori om hvorfor det har gått som det har gått. For I låta Ektemann, så synger han litt om det.

0: Gro.
1: Der har vi det.
0: Etter knapt ei uke, ja, da lukta det so som so.
2: Sier de so som so i skolen?
1: Jeg tror ikke det.
2: Eller fordi de rimmer bare.
0: Prosj,

0: Delfin selv, har du ikke lyst til å prøve det?
1: Vi har aldri vært likere I personlighet enn nå, Pim Blåsjø og jeg, for jeg også 100% har lyst til å bli delfin, men hvis det der veien, så tror jeg ikke det.
0: Det veldig gøy, jeg måtte sende den til søsteren min, fordi vår far, han lever på sardiner, og det har han gjort I alle, han har spist sardiner, altså det det han spiser, det kun sardiner det går I.
1: Men da det ikke på boks der nede og...
0: Det på boks, ja. Det bokser til og med jeg kjøper fra utlandet, som jeg sender til pappa, og så spiser han de opp. Altså han lever på sardiner, og det gøy for at han er en alkoholisert mann også. Jeg helt sikker på at han klarer seg bra, fordi han er en delfin, og de tåler sikkert alkohol bedre. Ja, det må jo være det, for han I dritgod form, liksom.
1: Bor han på Sardinia, eller?
0: Nei, han bor I kollektiv på Mursø.
1: dette synes jeg høres ut som et revva prosjekt å begynne med. Hvis man blir det man spiser, for det man tenker nå, at for nå spiser man fisk, da blir man til fisk. Vet du hva jeg blir når jeg blir stor da?
0: Nei.
1: Kort på hander.
0: Denne uka så har vært mye snakk om Sofie Lise som serverte alkohol I en barnebursdag. Leiring, mann, kring, leiring, sår, kring,

0: Målet må
1: målet, målet, målet, målet.
0: Sånn kan det gå. Sånn kan det gå.
1: Sånn kan det gå.
0: Ja. Sønnen til Sofie Elise har blitt 2 år.
1: Ja.
0: Det har blitt feiret med sikkert bløtkake, men også alkohol.
1: Ja.
0: Og folk har klikket.
1: Folk reagerer på det. Jeg skjønner ikke problemet. Jeg ser for meg at en barnebursdag, en 2-årsdag, sikkert sånn på dagen, ikke sant?
0: Ja.
1: Folk kommer innom, det sikkert venner, folk du ikke ser så ofte, fordi når du har barn, så det jo litt sånn der, at det ikke ofte man får sett alle vennene sine, som kanskje også har barn.
0: Mm.
1: Så det en sånn fin arena å samles. Om det da blir servert et glass bobler, det får være greit, tenker jeg.
0: Ja, for i 2-årsdag så det jo ikke stekket med 2-åringer. Det ikke 2-åringene, de driter jo helt, de har ikke begynt å leke sammen enda. De ruller jo bare rundt på, i hvert sett hjørne.
1: Ja.
0: Men så du mener, i en 2-årsdag så det greit, da, men la oss si det har vært 6-årsdag da. Det på et eller annet tidspunkt det ikke greit lenger før det blir greit igjen?
1: Jeg vet ikke. Jeg tror i alle barnebursdagene jeg har hatt for min datter, så har en eller annen tatt et glass vin. Hun har bursdag på sommeren, og ja. da er det familiebursdag, og så inviterer man familie, venner, alle kommer, og vi griller og vi koser oss ute. Mm. En kanskje tar en øl, en tar et glass vin.
0: Mm.
1: Aldri vært noe problem, aldri tenkt over engang.
0: Men kanskje det en av grunnen, for at i det øyeblikket du sier familiebursdag for datteren min, så tror jeg veldig mange tenker sånn, ja, herregud, det sådd og sprit det. Mens når man sier barnebursdag, så ser man for seg den bursdagen, der det masse barn, ikke sant? For jeg tenker sånn, ja, hvis du drar på Leos lekeland med datteren din og alle venninnene, så sitter jo ikke mor i et hjørne og pimper rødvin.
1: Nei, nei.
0: Der går grensen. Men når det familiebursdag hvor vi feirer etter barna i familien, at de voksne tar seg et glass vin.
1: Ja, men jeg vil jo tro det det er nå. Hvis det en 2-åring, du inviterer jo ikke alle 2-åringene i barnehagen på kake, og så har du vin til de voksne.
0: Nei, men jeg tipper noen av reaksjonene har kommet på at fordi man ser bildet.
1: Barnebursdag.
0: En barnebursdag, masse barn, ja. Og så skal man sitte og...
1: Du ser for deg plastduk, franille og sånn sjokoladekaketog og...
0: Ja, ja. Ja. Men, og jeg tenker, jeg skjønner at du sier uproblematisk, og så skjønner jeg at noen sier problematisk, fordi det kan jo gå bra det, helt til du en familie da, hvor han onkeren blir overstadig beruset, det ikke noe gøy for ungene.
1: Nei, men da har man jo selvfølgelig regler knyttet til det. Ja. Jeg har familiemedlemmer jeg som ikke får lov til å drikke i bursdag, altså.
0: Ja.
1: Det skal du ikke lure på.
0: Nei, men så det mange familier hvor man kanskje ikke har så tydelige grenser, man tør ikke å si fra, som ikke tør å si fra til onkeren på forhånd, sånn, du, det blir servert alkohol, men du får bare en enhet.
1: Ja, men da mener jeg at da må du ta selvkritikk, fordi det må du si fram.
0: Ja.
1: Hvis du en mor eller en far for et barn, og du inviterer til en bursdag, og det en som invitert som har et problematisk forhold til alkohol, så du jo nødt til å si fra på forhånd.
0: Ja.
1: Det ser jeg på, altså det klarer ikke jeg ser på som et problem.
0: Men jeg tenker også, kom litt an på hvor fintunet man på hva barna, så jeg må bare innrømme at jeg som barn, verst jeg visste var fulle folk.
1: Ja.
0: Jeg hatet fulle voksne. Jeg likte ikke at voksne mennesker forandret seg. Jeg har ikke noen traumatiske opplevelser til ufine voksne eller krangling eller noe som helst sånn. Jeg bare husker som barn at jeg likte ikke at de voksne drakk alkohol, for jeg merkte at lydnivå endret seg, måten de var på, og det liker ikke jeg. Så jeg var ganske godt voksen selv før jeg likte voksne. Jeg har vært veldig steil på sånn ikke alkohol der hvor det barn.
1: Mm.
0: Og så skal du ikke bla langt i kalenderen min før du finner eksempler på at sånn det jo ikke lenger, for 100% at jeg har drukket alkohol i bursdager hvor det barn som bursdagbarnet, liksom.
1: Mm.
0: Det gjør man jo. Men jeg bare tror

0: så ender det med at og han fyren som sto der, han stakkars butikkmedarbeideren, han stod der siden klokka 6 om morgenen. Det var sånn sluser og politi og vakt og sånn utenfor, for det hadde vært sånne grisetilbud.
1: Å ja, nå skjønner jeg hva du snakker ja. Om, det var der de hadde det. Ja, ja. Altså det var sånn kø altså, i telekvartalet.
0: Ja, ja, det var kø som bare pågår.
1: Ja. Så ja, verden dro du dit da?
0: Jeg hadde jo fått beskjed hjemme da, bare blitt fått
1: sendt. Har du blitt sånn pushover?
0: Ja, nei, det blir sånn skjermdump av...
1: Hva er nummeret til damen? Jeg må ringe igjen.
0: Nei, det var ikke bra. Men i hvert fall så får jeg da beskjed om, og går opp og kommer omsider inn der, men de slipper inn 10 og 10, så det ikke sånn crowded house. Og han stakkaren som har stått der siden klokka 6 om morgenen, dette da var han vel 3:30-4, ja. Han var rimelig mør i huet, tror jeg. Ja. Så det ender jo med at hun dame og jeg sier at vi tar de to siste, men da må vi få en god pris på den, så vi fikk de støvsugere som jeg tror hadde kostet 7-8000 kroner, ja. Og fikk for 2900 kroner stykket. Yes, det var jo verdt.
1: Ja, det vil jeg jo si.
0: Og så det jo sånn,
1: altså... Jeg bare legger merke til at toppsaken i langkjøring denne uken er støvsugere.
0: Jo, men sånne ting er viktige for folk, vet du.
1: Ja, ja, ja.
0: Så, men da det jo unboxing, altså ja. Du skal plukke fra hverandre, eller plukke opp esken.
1: Ja.
0: Jeg sitter da på hytta mi, har åpnet esken, og så det å ta ut ting. Ja. Og ta ut ting, og det er plastposer med ditt, og det er plastposer med datt, og det er ladere, og det er braketter, og det er mer og mer og mer. Så det blir jævlig mye søppelare da.
1: Ja.
0: Men så skal jo den da inn i vaskeskapet i gangen, der hvor den vanlige støvsugeren har stått. Der må det jo være en strømtilkobling.
1: Ja, for det skal lades opp. Ja.
0: Det må jo lades, vet du, så ja, det henges ja. På lading. Så går jeg inn i dette på sånn brytepanel, en sånn dobbelt bryter, og så er det en bryter til, og så er det en stikkontakt. Ja, stikkontakten var det ikke strøm i. Det fantes ikke strøm i den. Så var det neste bryte, ja, bare går vi litt videre oppover på veggen der. Neste bryte, det var ikke noe strøm i den heller.
1: Nei.
0: Og så var det ikke strøm i den nederste av den doble bryteren, så da måtte jeg ta... Da våkna elektrikeren i meg.
1: Ja.
0: Dette har jeg vel... Ja, det vel litt i grensland for hva jeg har lov å installere, men en liten stikkontakt kan da ikke skape...
1: Ja, vi snakker en teoretisk autorisasjon her.
0: Vi gjør det, og ja. Jeg har gjort det flere ganger.
1: Ja. Jeg håper de på forsikringsselskapet som skal motta skademelding om brand om noen år skal...
0: Nei, men det går greit, for du skrur jo da, du tar ned sikringen,
1: ja.
0: Og så setter du på en kontakt, og går sikringen igjen da, der å bytte om de to ledningene der.
1: Ja,
0: ja. Så jeg står inne i skapet der og kommer ut av skapet, alt jeg på sett. Står inne der og kobler, og får dritten til å virke. Det er altså en...
1: Ja, det er veldig tilfredsstillende.
0: Og fikk fjernet masse ledninger og kjaft som
1: vet hva, hadde... Vet du hva jeg håpet at du skulle si nå? I og med at du da hadde blitt tvangssendt på sånn der forferdelig sted med lang kø og svette medborgere. Ja. At du hadde tatt, siden det ikke var strøm i det skapet, at du hadde, det var jo damer som hadde sendt deg på dette her,
0: ja.
1: Og da tatt det for gitt at du faktisk gjør det også, at du da skulle koblet til en sånn der ergometersykkel med
0: dynamo. Så hun kunne sykle den i gang, ja?
1: Ja, for dette var hennes prosjekt, og så bare dratt ledningen inn i skapet, så se her.
0: Det kunne jo du ha sagt litt før da. Ja, etter at jeg hadde vært elektriker.
1: Ja, ikke sant? Det hadde vært mye bedre.
0: Men i hvert fall, det er sånne, dette her er jo på Skaugum, på hytta mi, der ja. Er jo sånne ting, så er det er... Så kommer da, det er jo ikke så langt fra byen, vet du, så det er fort gjort å ta en svipt ut. Da kom Bo, altså han som vanligvis sitter på din side,
1: ja.
0: Han har hatt konfirmasjon for sønnen sin, han har hatt det på Heusmann, Karti, altså på det der godkart, han er bilpunch, hans sønn.
1: Ja.
0: Og har fått lavet altså, den mest fantastiske kaka, som er en sånn Red Bull Formel 1-bil i kake.
1: Er dette for å glede seg selv, eller barnet?
0: Barnet og ja, okay. Seg selv, ja. Det jeg vil tro.
1: Ja.
0: Morra hans kommer fra en familie der bakst står høyt i kurs, så,
1: ja.
0: Så den så jo bare nærmest ut som han hadde vært en liten tur i autovernet, den der kaka, for det var jo masse igjen av han.
1: Ja.
0: Dette drar han da til bords hos meg
1: ja.
0: Med sånn krem, med altså sånn smørkrem og ostegreier og sjokolade og masse marsipan og en jævlig fin kake.
1: Ja.
0: Og jeg åt, og jeg åt, og jeg blei altså så kvalm. Og det så jo nesten ikke ut som jeg hadde spist av den kaka.
1: Nei.
0: Så kom en naboen og hadde tomatplanter til oss. Tusen takk skal du ha! Som takk skal du få resten av kaka, så den gikk til naboen på andre siden. Så vidt jeg vet, så eter de seg nedover i nabolaget på den kaka enda. Ja. Den tror jeg holder til langt ut i fellesferien, altså, for den var så.

0: Cut and Crew. Vi er samme crew. Holder ut, lager morgenradio, har det gøy. Kan det hende at noen får en ny lærer når man skal begynne på skolen neste uke?
1: Veldig spennende. Ja. Altså, lærere har jo begynt nå, de sitter jo og planlegger da.
0: Gjør de det nå, ja?
1: Ja, det er jo nå de holder på med det, vet du.
2: Oh, ja. Ja, for det begynte jo på mandagen, ikke sant? Men skolen begynner ikke før uken etter. Ja. Men vet dere hva jeg...
0: Er de på jobben en uke før?
2: Ja, de er på jobben en uke før.
0: Ja.
1: Okay. Det, eller det vet jeg lite om, men jeg tror det er det altså, ja. De må liksom,
2: lærervennene mine er i hvert fall på jobb en uke før.
0: De er på en uke før, ja. Ja, da er det sikkert vanlig.
2: Jeg tror det.
0: Hva er topp 10-listen, Geir?
1: Det er 10 ting lærerne gjør denne uka.
0: Åja, hva de gjør denne uken?
1: Ja.
0: Da kjører vi på. Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge presenterer topp 10-listen ting lærerne gjør denne uken. Plass nummer 10.
1: Denne uka kvesser de spanskrøret. Spanskrøret, de slo unga over fingeren med spanskrøret, vet du.
0: Er det lærerne dine gjør denne uken?
2: Ja, det er det de driver med nå.
0: Ja, det er spent på denne. Plass nummer 9.
1: De går og kjøper seg nye Birkenstocks. Ja, du er ikke god med Birkenstock, vet du.
0: Du er jo ikke god lærer hvis ikke du har Birkenstock.
1: Du har et par som du har i bilen, og så et par som står på lærværelset som du taper deg når du skal inn i tiden. Ja. De er helt like.
0: Sånn skal egentlig være lysbrun, men den er svart da, som pedalsyre.
1: Ja.
0: Plass nummer 8.
1: Bytter lyspær i overheaden.
0: Ja, nå er vi tilbake til gamle dager igjen. Overhead-prosjektor. Plass nummer 7.
1: Planlegger neste planleggingsdag.
2: Ja, det er jo planleggestid når man skal ha de planleggingsdagene.
0: Ja, i løpet av året. Plass nummer 6 da.
1: Leser du deg opp på de siste allergitrendene?
0: Ja.
1: Der kan det være litt.
0: Der er det liksom, hva er det som gjelder nå, allergi?
2: Ja, hva er det som gjelder nå?
0: Det er alltid noen unger som har sånn tullallergi, vet du.
1: Ja. Nøtter er safe.
0: Ja, den er jo som regel egg er alvorlig, ja. Ja, men den er grei. Plass nummer 5.
1: Pugge gangetabellen.
0: Ja, for den har du faktisk glemt.
1: Stor og lille, den hadde du glemt.
0: Ja, plass nummer 4.
1: Ryddig kritt i den boksen. Altså hvis du kommer da som ny lærer. Ja, jeg heter Charlotte, jeg skal ha dere nå. Og så er det bare en sånn liten sneip av en kritt.
0: Ja, nei, de må få
1: helt kritt.
0: Jeg vet ikke om de bruker kritt.
2: Nei, det var ikke det jeg tenkte. Ja, de bruker kritt,
0: Ting lærerne gjør denne uken, plass nummer 3.
1: Pugge på utenlandske navn.
0: Ja.
1: Det er jo mange navn som dukker opp som ikke du har hørt før,
2: eller? Ja, ikke sant?
0: Ja, men det var jo nesten Plass nummer 2 da.
1: Sløydlærerne gleder seg til å ta i bruk den nye lagerfrakken.
0: Nå er vi tilbake til 19...
1: Har vi ikke lagerfrakk lenger?
0: Nei, de har ikke det altså.
1: Lagerfrakk som det er fliser i lomma på.
0: Gammeldags liste over
2: liste.
0: Og plass nummer 1 på topp 10-listen da. Ting lærerne gjør denne uken, følge Geir Skau. Her er plass nummer 1.
1: Planlegge høstferie!
2: Ja!
1: Det
2: var det. Det er 7 uker til, eller noe sånt.
0: Ja, det er ikke lenge til. Det er uke 40 og 41, er ikke det?
2: Og da må man planlegge.
0: Ja, da må man planlegge. Hei og hå, og god morgen til alle lærere. Det er vel i neste uke de aller fleste skal begynne på skolen igjen.

0: Michael Jackson, Billie Jean.
1: Ja, nå er det salg overalt. Billie Jeans.
0: Jeg ler, jeg. Det er ikke noe tvil om det.
2: Ja, det er... Jeg så filmen i sommer, veldig bra.
0: Ja, du gjorde det,
2: Michael Jackson. Har du sett den?
0: Nei, har ikke det.
2: Se den?
0: Ja, se den. Nå er det quiz-tid, dere. Og det er Hawaii-quiz i dag. Har dere knappene klare?
2: Ja.
0: Fordelen med denne quizen, det er Kim og Geir som konkurrerer her i studio, men du som hører på et eller annet sted, kanskje alene eller sammen med noen, det er bare å svare rett ut i løsluften, så er du med du også. Da kjører vi på! Og i morgenklubben i dag så presenterer vi Hawaii-quiz, og vi begynner med spørsmål nummer 1. Hvilke av disse kjendisene er fra Hawaii? Keanu Reeves, Bruce Jenner eller Barack Obama? Og det er Kim som
2: svarer. Keanu Reeves!
0: Nei!
1: Barack Obama!
0: Ja, det var jo det som...
2: Det visste jeg ikke det helt tatt.
0: Nei, det var jo noen fødselsattester og ting som måtte bevises og tullball.
2: Fordi Keanu Reeves føltes det. Det er så vanskelig å si det navnet.
0: Keanu.
2: Ja, Keanu.
0: Ja, jeg lærte noe i løpet av sommeren.
2: Jeg vet at du akkurat har lært det, for jeg har hørt deg si det før, for å si det sånn.
0: Ja, det er helt riktig. Ja, jeg har aldri klart det, men Keanu Reeves.
2: Du glemte det.
1: Vi går videre.
0: Hva heter delstat 3 i Hawaii, som symboliserer Hawaii? Er det Kukui, er det Pikui, eller er det Pupui? Hva tror du da, Kim?
2: Pupui.
0: Nei.
1: Det er Kukui.
0: Ja. Det er delstat 3.
1: Delstat 3?
0: Ja, som symboliserer da...
1: Jeg ville jo sagt Palme, men det er vel det, kanskje.
0: Ja, men det er jo... Men den heter
1: Kukui,
0: ja.
1: Da vet jeg det.
0: Hvem... står bak denne hitten fra 1990. Er det Lasse Stefans, er det Arvingerne, eller er det Vikingerne? Vær så god, Geir. Det er Vikingerne. Det er helt riktig. Da fikk vi litt danseband inn på morgenkvisten
1: her. Mer danseband til folket.
0: Nei, det blir ikke. Drinken Blue Hawaii inneholder rom, vodka, curaçao, sour mix og en ingrediens til. Men hvilken er det? Er det kokosmelk, ananasjus eller revet limeskall?
2: Ja, da tar jeg, hva var det, jeg skulle si sprayt.
0: Ja, det var jo egentlig ikke, da har du noen...
2: Ananasjus.
0: Og med nød får du poenget.
2: Ja, for det er jo riktig.
0: Det er riktig og viktig.
2: Men det er godt med litt sprayt oppi der også, vet du.
0: Vi fortsetter Hawaii-quizzen, fullfør sangteksten. Melikiliki maka is the thing to say.
2: On a warm bright Hawaiian people's day.
1: That's the lovely British
0: to you. Det var jo ikke i nærheten av riktig.
2: Bright Hawaiian Christmas Day.
0: On a bright Hawaiian Christmas tree. Ja, det er helt riktig.
2: Christmas day. Ja.
0: Det er stillingen.
2: Jeg følte jeg fikk poeng for den siste. Vi har klart det jo før vi hørte.
0: Ja, men det er fremdeles da Geir som stikker av med seieren. Uansett hvordan det gikk.
2: Å
0: spille det nå er veldig rart. Jeg har denne med Felix her. Ja, Felix, sønnen min, som jeg tok opp da for mange herrens år siden. Han er jo 21 nå.

0: Moonlight Shadow, Mike Oldfield, låten sunget av Maggie Riley, Moonlight Shadow. Det er mange som snakker om solformørkelsen i dag og i kveld.
1: Det er det, og i går så gjorde jeg ingenting annet enn å prøve å finne meg solformørkelsesbriller. Jeg lærte meg altså at man ikke kan si det mer enn 3 ganger før det ikke går å si det lenger. På fjerde butikken er sånn, har du solformørkelsesbriller? Altså det var ikke mer igjennom Nei. Meg. Jeg var så utslitt i går.
0: Ja, det er jo ingen som selger det. Altså det er jo, hvis du er som butikk da, vi ikke vet om det i markedet, så tar du inn, si 5000 sånne briller, ja. Og så var det ingen som oppdaget at du hadde det, så er det jo 1000 år til neste gang.
2: Ja,
1: da blir det ikke 1000 år til neste solformørkelse, bare akkurat dette fenomenet, ja, med sånn, dette meteoregnet.
0: Ja, så du samtidig mener at det er grunnlag for en solformørkelsesbrillebutikk?
1: Ja, det er, altså jeg mener at normal og de som har hatt dette her nå, det snakket jeg om i går, jeg var sånn, jeg ser at normal har det, ikke på normal, ja, vi er utsatt. Ja, selvfølgelig, for jeg skulle ikke sagt det på radioen. Nei. Men nå trenger jeg sveisebriller, for det også er godkjent. Mm. Ja. Så hvis det er noen som har sveisebriller der ute, så ring meg.
0: Ja, Geir har jo det da.
1: Ja, men du har jo bare ett par.
2: Ja, nei, da, jeg har både sveisebriller og sveisemaske. Jeg skal gå hjem og se hva jeg har.
0: Ja. Det synes jeg du skal ta et bilde og en liten videosnutt av, Geir.
2: Ja, da, jeg skal gjøre det.
0: Så vi får se hvordan du står opp mot solen. Dette, ja. Men kommer vi til å se det sånn værmessig da?
1: Jeg vil jo tro at man ser at solen forsvinner bak vånen.
0: At det blir
1: mørkt, ja. Ja,
0: men gjennom skyer og sånn, hvis det er det.
2: Ja, men du ser det blir mørkt.
1: Det blir mørkt
2: tidligere enn vanlig. Men det der meteorregnet tror jeg kan bli vrient å se.
0: Ja, ja. Men det er i hvert fall ikke mulig nesten å få tak i disse solformørkelsesbrillene.
1: Du sitter med å si det også nå.
0: Ja, solformørkelsesbriller
2: si det, det er derfor vi sier
0: Nei, det gikk det ikke.
1: Nei. Det er på fjerde.
2: Da sier vi sveisebriller da, tenker jeg.
0: Da kan du få en utfordring. Du som hører på Radio Norge, prøv å si solformørkelsesbriller 3 ganger etter hverandre.
1: Det er på fjerde til klipper,
0: ja. Ja, det er jo kanskje det. Jeg kan bli til Lillås neste sommer. Neste solformørkelse.
2: Klart. Det er ikke solformørkelse.
0: Dette er Radio Norge. God morgen.

0: Time after time. Cyndi Lauper, den så vakker denne sangen der, synes jeg. Håper du likte den på morgenkvisten på en lille lørdag. 7.41 klokken. Vi snakker om Horten, som har blitt en mislykket by, ifølge en, nei, ikke en prisutdeling i går i Arendalsuken. Ser så litt til artister fra Horten.
1: Ja.
0: Girl in Red er jo selvfølgelig derfra.
1: Ja, hun og Heise ja, ja. Girl in Red.
0: Adelene. Mm. Og så er det en som heter Sebastian Salo.
1: Ja.
0: Og Safari. Ja. Så var det jo ikke en lang, lang liste det.
1: Nei, men ikke. Girl in Red, det er jo
0: ja, det er, hun veier opp for jævla mye da.
1: Hun gjør det
0: ja.
2: Og Said Ali, han har flyttet dit.
0: Ja, visst det, han stortrives ja. I Horten. Så vi skal snakke mer om Horten i dag da, som dessverre fikk denne prisen, Norges mest mislykkede
2: by. Er vi, det er vi som skal reise kjerringa rett og slett der.
0: Jeg tror det.
2: Jeg tror det.

0: Desperado.
1: Fin sang, det.
0: Ja, fin sang.
1: Ja, husker du når han sang den Egil Eldøen i bursdagen min? Ja, ja. Der begynner det å bli et par år siden.
0: Ja, ja. Han jo, synger jo den så utrolig flott og vakkert. Mm. Dette var Eagles da. Nå skal vi over til dagens topp 10-lista.
1: Ja, det er jo, lærerne er jo i full sving, eller i hvert fall i sving.
0: Ja.
1: Full sving, det vet jeg ikke. Ja. Det er vel noen pizzaer og noen møter og noen vinebrød forløpig, kanskje. Men det er altså 10 ting lærerne gjør denne uka.
0: Før skolestart, altså. Okay. Her er dagens topp 10-liste. Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge presenterer topp 10-listen ting lærerne gjør denne uken. Plass nummer 10.
1: Denne uka kvesser dem spanskrøret. Spanskrøret, de slo unge over finga med spanskrøret, vet du.
0: Er det lærerne dine gjør denne uken?
2: Ja, det er det de driver med nå.
0: Ja, det er spent på denne. Plass nummer 9.
1: De går og kjøper seg nye Birkenstocks.
0: Ja, du er ikke god
1: med Birkenstock, vet du.
0: Du er jo ikke god lærer hvis ikke du har Birkenstock.
1: Du har jo et par som du har i bilen, og så et par som står på nærværelse som du taper deg når du skal inn i tiden. Ja. De er helt like.
0: Sånn skal egentlig være lysebrun, men den er svart da, som pedalsyre.
1: Ja.
0: Plass nummer 8.
1: Bytte lyspær i overheaden.
0: Ja, nå er vi tilbake til gamle dager igjen. Overhead prosjektor. Plass nummer 7.
1: Planlegger neste planleggingsdag.
2: Ja, det er planlegges litt når vi skal ha de planleggingsdagene.
0: Ja, i løpet av året. Ja. Plass nummer 6 da.
1: Lese deg opp på de siste allergitrendene.
0: Ja.
1: For der kan det være litt, vet
0: du. Der er det liksom, hva er det som gjelder nå, allergi?
2: For ja, hva er det som gjelder nå?
0: Det er alltid noen unger som har sånn tullallergi, vet du.
2: Ja, ja.
1: Nøtter er safe.
0: Ja, den er jo som regel egg er alvorlig, ja. Og, ja, men den er grei. Plass nummer 5.
1: Pugge gangetabellen.
0: Ja, for den har du faktisk
1: glemt. Den hadde du glemt.
0: Ja, ja. Plass nummer 4.
1: Rydde i kritt,
0: ja, det er,
1: i den boksen. Altså hvis du kommer da som ny lærer. Ja, jeg heter Charlotte, jeg skal ha dere nå. Og så er det bare en sånn liten sneip av en kritt.
0: Ja, nei, de må få
1: av på helt kritt, kritt.
0: Jeg vet ikke om de bruker kritt.
2: Nei, jeg tenkte på at de bruker kritt, ja.
0: Det, ting lærerne gjør denne uken. Plass nummer 3.
1: Pugge på utenlandske navn.
0: Ja.
1: Det er jo mange navn som dukker opp som ikke du har hørt før,
2: eller? Ja, ikke sant?
0: Ja, ja,
2: så
0: det,
2: det var jo nesten,
0: ja. Plass nummer 2 da.
1: Sløydlærerne gleder seg til å ta i bruk den nye lagerfrakken.
0: Nå er vi tilbake til 19...
1: Har vi ikke lagerfrakk lenger?
0: 50, nei, de har ikke det altså.
1: Lagerfrakk som er fliser i lomma på.
0: Gammeldags liste over
2: ja, veldig gammeldags liste.
0: Og plass nummer 1 på topp 10-listen da. Ting lærerne gjør denne uken, følge Geir Skau. Her er plass nummer 1.
1: Planlegge høstferie!
2: Ja!
1: Det
2: var det. Det er 7 uker til, eller noe sånt.
0: Ja, det er ikke lenge til. Det er uke 40 og 41, er det ikke det?
2: Og da må man planlegge.
0: Ja, da må man planlegge. Hei og hå, og god morgen til alle lærere. Det er vel i neste uke de aller fleste skal begynne på skolen igjen.

0: Jan Hammer, dette er musikk fra Miami Vice.
1: Lissa du en svær båt inn i kanalen i Miami på tomgang med svær V8-er som buldret inn og blablabla.
0: Det er så bra når disse svære båtene som kommer innimellom i sånne gjestehavner med eksosen ute og alt sammen. Det er liksom, det brøler og bråker. Det synes jeg bare er dritharri. Unnskyld meg.
1: Harri, da har du ikke sittet på terrassen hos meg og hørt dem fliser gjennom Drøbaksundet.
0: Nei, da er det kanskje litt moro. Kim, du ser så uforløst ut i ansiktet.
2: Ja, altså jeg har et problem. Jeg har jo fått meg nytt hus, ja. Og bor der alene. Mm. Og så klarer meg selv. Det er greit nok det, altså. Men jeg kjøpte meg en hageslange, og så var det så innmari dyrt å dra på hjernen og kjøpe sånn trommel. Du vet de støgge trommelene med hageslangen inni? Det er praktisk, ikke sant?
0: Ja, nei, det er lurt da.
2: Men det kostet 3.500, så jeg var sånn...
0: 3.500?
2: Ja, så var det sånn, det er så mye annet jeg skal kjøpe, så jeg bare endte opp med å kjøpe en løs hageslange.
0: Nei. Det blir
2: rått. Hva gjør man med løs? Jeg klarer ikke engang å rulle den sammen, liksom.
0: Nei, det blir jo aldri...
2: Det er bare en stor krøll med hageslange ute på terrassen der.
0: Ja, men det, nei, men det går jo ikke.
1: For du har ikke hengt opp sånn der krok på veggen til å kvele den oppi.
2: Nei, men er det det jeg burde gjøre?
0: Ja, du må ha kroken.
1: Ja, det må du i hvert fall ha.
2: Så, men det er så støtt.
1: Ja, ja. Altså, det er, slange er ikke pent. Beste alternativet er en trommel. Det finnes andre enn den dyre på Jernia. Men du må passe på å ikke få inn grønn og oransje. Du må ha en med litt pen farge.
0: Ja, men har ikke det blitt litt roligere farge på de altså. Da?
2: Ja. Jeg hadde jo
0: med 3,5, det mener jeg, det høres veldig...
2: Det var ikke det dyrt.
0: Jo, det
2: og jeg
0: var.
2: Tror jeg betalte 1200 bare for slangen, for du måtte jo ha sånne deler til den, og så skulle Stella selvfølgelig ha sånn vannspreder. Det ble jo dritdyrt likevel.
0: Ja. Og du kommer til å glemme den til vinteren, og da fryser du, altså må du kjøpe ny.
2: Ja, nei, jeg kommer ikke til å glemme... Ja, det kommer jeg til.
0: Ja. Den du prøvde deg der, ja.
2: Jeg kommer til å glemme
0: ja,
2: alt.
0: Ja, det var artig sagt, Kim.
2: Ja,
0: ok,
2: så nei. Jeg må få meg trommel da.
0: Ja, du må få deg trommel, så da har du både slange og trommel. Da har du mye vannledning.
1: Hvor lang ledning må du ha? Hvor lang slange?
0: 35 meter.
2: 35?
1: Ja, vi må ha 35. Ja.
2: Jeg har jo platting. For jeg skal med 35.
0: Nei, da er det 20. Dette skal vi undersøke. Dette er, vi er jo spesialister på sånt.
1: Klas Olsson har noen veldig
0: det her. Dette fikser vi gutta, altså. Fordi makan, du må jo ha trommel. Dette er Radio Norge. Nå skal vi til Italia. Eros Ramazzotti og Tina Turner, Cosa della Vita, Mojano.

0: Eros Ramazzotti i morgenklubben på Radio Norge. God morgen på en lille lørdag.
1: På en lille lørdag i sommer så var Tons of Rock i nabolaget ditt, Loven.
0: Tons of Rock, ja. Der var jo ikke jeg.
1: Nei, der var ikke du. Det dundra og gikk. Torkel Torsvik, som jobber på Radio Rock her hos oss, han hadde jo sendinger der oppnifra.
0: Åja.
1: Og så kom jo da favorittartisten din dit.
0: Hva er det nå?
1: Og der, i den anledning så fikk vi skaffet deg merch. Og vær så god, Loven, her har du Alice Cooper caps.
0: Du tuller nå?
1: Nei,
0: dette, og med sånn støgg skrift, ja.
1: Nei, fin skrift.
0: Og med sånn, er det bloddrypping? Dette,
2: er, sett den på hodet, jeg tar et bilde og legger ut på Instagram på Radio Norge.
1: Vi tenker på hverandre, vet du. Nei, du, det var så deg det.
2: Hæ? Ja, det var spot on.
1: Altså, den kledde du for en fin.
0: Hæ? Hvordan,
2: ja, må, akkurat nå med det headsetet, siden du har sånn trådløst headset, så er det som du jobber på Mac'en drive-thru.
1: Ja, du gjør det.
2: Jeg tar bildet.
0: Ja, gjør det.
2: Følg oss på Radio Norge, vi er der på Instagram.
0: Instagram, da tar du bildet og legger ut med en gang da.
2: Jeg gjør det. Og,
0: er det ute før sangen er ferdig?
2: Om der.
0: Ja, ok. Alice Cooper, Poison med caps her. Tusen takk, Geir.
1: Du er bare hyggelig, altså.
0: Ja, det... Den så jeg ikke komme, den der altså.
1: Nei,
0: at jeg har det på hodet også. Dette er Radio Norge til hele Norge. God morgen.

0: Dette er Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
1: God morgen og god lille lørdag, tenkte jeg. Vi er midten av denne første uken. Nå føles det at vi har jobbet mye lengre enn det vi egentlig har.
2: Jeg vet.
1: Er ikke det litt rart? Men vi er i usett vanlig godt humør, og vi skal blant annet ha en fun fact. Hva går den ut på i dag?
2: Badehåndklær.
1: Badehåndklær?
2: Ja.
1: Fun fact om badehåndklær. Ja, men det passer jo egentlig ganske fint til en sensommer.

0: inn i morgenklubben på Radio Norge. Kim, du er klar?
1: Jeg er klar.
0: Med en fun fact.
1: 59% av befolkningen som reiser til syden tar med badehåndkle hjemmefra.
0: Nei, er det sant?
1: Det er sant. Det,
0: hvilke, 59%?
1: 59%. 6 av 10 tar med seg.
2: Chartergreier, ja.
1: Ja, eller altså chartergreier. Ja. Du drar til syden, så tar du med deg badehåndkle.
2: Ja, men jeg tenker jo at du kjøper et der og lar det ligge igjen, eller tar du det med hjem igjen, eller hvordan er greiene da?
1: Ja, så du tar med deg badehåndkle til syden.
2: Ja, ja, jeg skjønner det. Ja. Men vi, du har jo vært der flere ganger. Nei, men hvis du har vært der flere ganger. Tar du med, hvis du kjøper et badehåndkle i syden.
0: Hvis du er på hotell.
1: Geir, hør nå.
2: Og hvis du er på hotell. Nei, men Geir. Hvis du bor på hotell. Jeg drar jo ikke på hotell.
1: Geir, ja. Jeg sier 59% av befolkningen tar med seg badehåndkle hjemmefra når de drar til syden.
0: Ja, ja. De putter tar badehåndkle opp i kofferten, ja. Lukker kofferten, kjører til Gardermoen, så putter den inn i flymagen, og så lander flyet i det ubestemte landet syden. Ja. Så tar de mennene og damene ut den kofferten, ja. Setter deg inn på bussen eller hva det måtte være, så pakker du ut et badehåndkle. Ja. Det er det 59% som gjør.
1: Ja. Eller lurte du på om de tar det med seg hjem igjen?
2: Det håndkle de har hatt med hjemmefra, det må de jo ta med hjem igjen. Du drar jo ikke ned, tar ikke med deg håndkle til syden for å pelmere.
1: Men du snakker om de håndkle de kjøpte der i tillegg der.
2: Ja, ja. Du kan ikke bare kaste det.
1: Nei, de har jo kjøpt håndkle i syden. Hvis de har med seg håndkle hjemmefra, er de så opptatt av det håndkle de kjøpte.
0: Men du var opptatt av veldig rare
2: ting. Ja, men tenker du da at det håndkle de tar med hjemmefra, skal de bare bruke på bar? Bade på det hotellet, eller skal de bruke det på stranda?
0: Ja, det står det ingenting om.
1: Det er jo et badeonkle, det er jo til stranda, ja. Du får jo, håndkle på hotellet, ja. Ikke badeonkle.
2: Ikke de hotellene jeg har, det er ikke håndkle. Nei, men du tørker deg med gardiner, men du tar med deg gardiner.
0: Litt sånn tynne med sånn.
1: Det er dusjhåndkle til Kroatia. Ja. Gjør du det?
0: Hva er det sånt hotell er dette?
2: Nei, det er ikke hotell.
0: Ok, det var dagens fun fact. 59% tar med seg badehåndkle når de drar til syden. Det tok litt tid å komme dit. No doubt.

0: Dancing Queen i morgenklubben på Radio Norge. God morgen.
1: Vi hørte jo tidligere her denne uka her at Kim etterlyser skattepengene sine. De har ikke kommet. Du skulle ha igjen. Hvor mye var du skulle ha igjen?
2: 32 000.
1: Ja, ikke sant? Det er mye penger.
3: Ja, det er litt penger, ja, er
1: sant. De har ikke dukket opp.
2: Nei, så tenker du sånn, jeg får det inn, vet du. Det blir nice, det blir ferie nice. De trenger jeg. Og så fikk jeg mail sånn der, du får det sånn mellom oktober og ja, så du får desember det. Ja, de har fått, altså jeg har fått beskjed om at de kommer senere på grunn av et eller annet. Men hva det et eller annet betyr, det vet jeg ikke. Men jeg var liksom ikke en av de som skulle få de når vi skal få de.
3: Er det et vanlig fenomen? Eller?
2: Jeg har aldri opplevd det før.
1: Jo, da, det er et vanlig fenomen. Og Nettavisen har en sak her nå. Staten kan ta skattepengene dine før du ser dem, Kim. Og det er 400 000 nordmenn venter fortsatt på skattepengene sine, så du er jo i en stor klubb der. Ja. Men staten kan ta hele beløpet før det når kontoen din. Dette er hvis du skylder penger eller har utestående forskuddsskatt, så tar de det også. Selv om det er penger du ikke har tjent enda, så kan de med loven i hånd bare ta de penger.
2: Er det derfor jeg ikke har fått det, fordi du skal ta de da?
1: Ja, det kan godt. Plutselig, altså jeg fikk beskjed om, ja, de kommer senere. Jeg hadde vært utsatt for dette her, ja. Og så sier jeg, hvor blir av de penger? Nei, det har vi fordi at du har utstående to forskuddsskatter. De hadde ikke forfalt enda.
3: Åh.
1: Nei, det var de to siste terminene.
3: Ja, ja, ja,
1: ja. Nei, så vi tar det, ja, men du kan jo ikke bare ta det. Åh, ja, vi gjør det.
3: Nei, men alle
1: og
3: dager
1: og dette er jo folk, altså 30 000 kroner de kommer jo godt med. I en nyetablert bolig.
2: Ja, ja, selvfølgelig.
3: Får du renter på det da?
1: Ja, da, de har renter på det, men,
2: ja, har man det?
1: Ja, da, de, det er ikke så gærne renta heller, tror jeg.
2: Ja, så jeg får litt mer enn det jeg skal da.
1: Ja, det, ja, ja, hvis de har stått inne, de har spart fra.
3: Ja, da har du gjort en tjeneste.
2: Ja, men tenk sånn, det er jo, når sommeren først er over og man nå er blakk, så er det sånn, det er jo digg at det kommer en slant penger senere. Ja, jeg blir jo like glad for de pengene i oktober
3: eller november, juletider,
2: eller
3: liksom.
2: Desember.
3: Ja.
2: Ja.
3: Ja, ja, men det, kanskje det er kjempeopplegg dette.
2: Ja, men nå føler jeg at de kommer til å ta det fra meg.
3: Nei, de tar det ikke. Det kan du være trygg på. De blir ikke borte.
2: Plutselig skylder jeg penger nå, så jeg husker ikke. Jeg vet ikke.
1: Nei, er det bøter eller forskuddsskatt? Eiendomsskatt, du får jo sånne ting. Det kan jo være mye snabbt.
2: Nei, jeg blir stresset nå. Ikke snakket med meg om sånn økonomi.
3: Åh, det kan være mye det der greiene der.
1: Altså. Renovasjon, vann og avløp. Du får jo de regningene der, vet du.
2: Jeg bor i bordet, så
1: jeg gjør det. Det er deilig. Tror du det er gratis, du har
2: litt? Jeg betaler fast i måneden.
3: Ja, du har ligget på etterskudd allerede.
1: Hvor betaler du?
3: Don't you forget about me, Simple Minds. Wow.

0: Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt.
1: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
2: AJ-produkter
3: lagret. AJ-produkter Norge her.
2: Hei, hei.
3: Hei, hei.
2: Hallo.
3: Ja, da har jeg en ny bestilling.
2: Ja, det kan jeg tenke meg.
3: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
2: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
3: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
2: Ja, just det.
4: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.

0: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
2: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
3: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
2: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
3: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
2: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
1: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
4: Talkmore. Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøydgaranti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
6: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
7: Jeg dit med kaffe til så mange på jobben.
6: Unødvendig dyrt.
7: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
6: Oi.
8: Hvordan skal vi få kaffe da?
6: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
7: Dere må ta med selv.
8: Hæ?
6: Det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare, da blir det sånn dere.
8: Vi tar ikke med kaffen selv.
6: Ja, det var jo det han sa da.
9: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.

Brothers in Arms med Dire Straits på 77-årsdagen til Mark Knopfler. Og hvis du går inn på radnorge.no og tar en titt på topp 1000-listen, så kan du gå og velge hvilket år du vil se det. Men du kan også da gå helt i bånd av den lille sånn scrollemenyen du har der, da kan du se sammenlagt-listen. Hvilke låter det som har gjort det best på topp 1000 sammenlagt gjennom alle de 17 årene vi har holdt på? Og da vil du se at på førsteplass finner du denne, Brothers in Arms med Dire Straits. Gå inn på radnorge.no så kan du ta en liten titt på hvordan dine favoritter har gjort det opp etter. Så skal vi ta en tur ut I topp 1000-arkivet om ikke så veldig lenge. Da skal vi finne en norsk låt faktisk, fra Kristiansund. Men akkurat nå, mer norsk musikk. Dette 10,000 Lovers in One med TNT.

0: Dette høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge. Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge presenterer topp 10-listen ting lærerne gjør denne uken. Plass nummer 10.
2: Denne uka kvesser dem spanskrøret. Spanskrøret, de slo unga over finga med spanskrøret, vet du.
1: Er det lærerne dine gjør denne uken?
3: Ja, det er det de driver med nå.
1: Ja, det er spent på denne. Plass nummer 9.
2: De går og kjøper seg nye Birkenstocks.
1: Ja, du er ikke god
2: med Birkenstock, vet du.
1: Du er jo ikke god lærer hvis ikke du har Birkenstock.
2: Du har jo et par som du har i bilen, og så et par som står på nærværelse som du taper deg når du skal inn i tiden. Ja. De er helt like.
1: Sånn skal egentlig være lysebrun, men den er svart da, som pedalsyre.
2: Ja.
1: Plass nummer 8.
2: Bytte lyspær i overheaden.
1: Ja, nå er vi tilbake til gamle dager igjen. Overhead prosjektor. Plass nummer 7.
2: Planlegger neste planleggingsdag.
3: Ja, det er jo planleggestid når man skal ha de planleggingsdagene.
1: Ja, i løpet av året. Plass nummer 6 da.
2: Leser deg opp på de siste allergitrendene.
1: Ja.
2: For der kan det være litt, vet
1: du. Der er det liksom, hva er det som gjelder nå, allergi?
3: For ja, hva er det som gjelder nå?
1: Det er alltid noen unger som har sånn tullallergi, vet du.
3: Ja. Bare
2: Nøtter er safe.
1: Ja, den er jo som regel egg er alvorlig, ja. Og, ja, men den er grei. Plass nummer 5.
2: Pugge gangetabellen.
1: Ja, for den har du faktisk
2: glemt. Den hadde du glemt.
1: Ja, ja. Plass nummer 4.
2: Rydde i kritt,
1: ja, det er,
2: i den boksen. Altså hvis du kommer da som ny lærer. Ja, jeg heter Charlotte, jeg skal ha dere nå. Og så er det bare en sånn liten sneip av en kritt.
1: Ja, nei, de må få
2: helt kritt.
1: Jeg vet ikke om de bruker kritt.
3: Nei, det var helt det jeg tenkte på. Ja, de bruker kritt, ja.
1: Det, ting lærerne gjør denne uken, plass nummer 3.
2: Pugge på utenlandske navn.
1: Ja.
2: Det er jo mange navn som dukker opp som ikke du har hørt før,
3: eller? Ja, ikke sant?
1: Ja,
3: men det
1: var nesten, ja. Plass nummer 2 da.
2: Sløydlærerne gleder seg til å ta i bruk den nye lagerfrakken.
1: Nå er vi tilbake til 19...
2: Har vi ikke lagerfrakk lenger?
1: 50, nei, de har ikke det altså.
2: Lagerfrakk som det er fliser i lomma på.
1: Gammeldags liste over.
3: Ja, veldig gammeldags liste.
1: Og plass nummer 1 på topp 10-listen da. Ting lærerne gjør denne uken, følge Geir Skau. Her er plass nummer 1.
2: Planlegge høstferie!
3: Ja!
2: Det var det.
3: Det er 7 uker til, eller noe sånt.
1: Ja, det er ikke lenge til. Det er uke 40 og 41, er ikke det?
3: Og da må man planlegge.
1: Ja, da må man planlegge. Hei og hå, og god morgen til alle lærere. Det er vel i neste uke de aller fleste skal begynne på skolen igjen.

0: beste fra morgenklubben. Dette er Radio Norge. Radio
1: Norge. Det er mange som snakker om solformørkelsen i dag og i kveld.
2: Det er det, og i går så gjorde jeg ingenting annet enn å prøve å finne meg solformørkelsesbriller. Jeg lærte meg altså at man ikke kan si det mer enn tre ganger før det ikke går å si det lenger. På fjerde butikken er sånn, har du solformørkelsesbriller? Altså, det var ikke mer igjennom meg. Jeg var så utslitt i går.
1: Ja, det er jo ingen som selger det. Altså, det er jo, hvis du er som butikk da, ikke vet om det i markedet, så tar du inn, si 5000 sånne briller, ja. Og så var det ingen som oppdaget at du hadde det, så er det jo 1000 år til neste gang.
3: Ja,
2: da blir de fort. Det er ikke 1000 år til neste solformørkelse, bare akkurat dette fenomenet ja, med sånn, dette meteoregnet samtidig.
1: Ja, så du mener at det er grunnlag for en solformørkelsesbrillebutikk?
2: Ja, det er det. Altså, jeg mener at normal og de som har hatt dette her nå, det snakket jeg om i går, jeg var sånn, jeg ser at normal har det. Gikk på normal, ja, vi er utsatt. Ja, selvfølgelig, for jeg skulle ikke sagt det på radioen. Nei. Men nå trenger jeg sveisebriller, for det også er godkjent. Mm. Ja. Så hvis det er noen som har sveisebriller der ute, så ring meg.
1: Jeg har jo det da.
2: Ja, men du har jo bare ett par.
3: Ja, jeg har både sveisebriller og sveisemaske. Jeg skal gå hjem og se hva jeg har.
1: Ja. Det synes jeg du skal ta et bilde og en liten videosnutt av, Geir.
3: Ja, da, jeg skal gjøre det.
1: Så vi får se hvordan du står opp mot solen. Dette, ja. Men kommer vi til å se det sånn værmessig da?
2: Jeg vil jo tro at man ser at solen forsvinner bak vånen.
1: At det blir
2: mørkt, ja.
1: Gjennom skyer og sånn, hvis det er det.
3: Ja, men du ser det blir mørkt.
2: Det blir mørkt
3: tidligere enn vanlig, men det der meteorregnet tror jeg kan bli vrient å se.
1: Ja, ja. Men det er i hvert fall ikke mulig nesten å få tak i disse solformørkelsesbrillene.
2: Du sitter med å si det også nå.
1: Ja, solformørkelsesbriller. Nei, da gikk det ikke.
2: Det er på fjerde.
3: Da sier vi sveisebriller da, tenker jeg.
1: Da kan du få en utfordring, du som hører på Radio Norge. Prøv å si solformørkelsesbriller tre ganger etter hverandre.
2: Bare på fjerde det glipper av.
1: Ja, det er jo kanskje det.

0: Alt det beste fra morgenklubben. Dette er Radio Norge.
1: Fem til ni prosent av befolkningen som reiser til syden tar med badehåndkle hjemmefra.
2: Nei, er det sant?
1: Det er sant. Det,
2: hvilke, 59%?
1: 59%. 6 av 10 tar med seg.
3: Chartergreier, ja.
1: Ja, eller altså chartergreier. Du drar til syden, så tar du med deg badehåndkle.
3: Ja, men jeg tenker jo at du kjøper et der og lar det ligge igjen, eller tar du det med hjem igjen, eller hvordan er greiene da?
1: Ja, sånn, du tar med deg badehåndkle til syden.
3: Ja, ja, jeg skjønner det.
2: Ja.
3: Men vi, du har jo vært der flere ganger. Nei, men hvis du har vært der flere ganger. Tar du med, hvis du kjøper et badehåndkle i syden.
2: Hvis du er på hotell.
1: Geir, hør nå.
3: Og hvis du er på hotell.
1: Nei, men Geir.
3: Hvis du bor på hotell. Jeg drar jo ikke på hotell.
1: Geir, ja. Jeg sier 59% av befolkningen tar med seg badehåndkle hjemmefra når de drar til syden.
2: Ja, ja. De putter tar badehåndkle opp i kofferten,
3: ja.
2: Lukker kofferten, kjører til Gardermoen, så putter den inn i flymagen, og så lander flyet i det ubestemte landet syden.
3: Ja.
2: Så tar de mennene og damene ut den kofferten, ja. Setter deg inn på bussen, eller ja, ja, hva det måtte være, så pakker du ut et badehåndkle.
3: Ja.
2: Det er det 59% som gjør.
3: Ja.
1: Eller lurte du på om de tar det med seg hjem igjen?
3: Det håndkle de har hatt med hjemmefra,
1: ja.
3: Det må de jo ta med hjem igjen. Du drar jo ikke ned, tar ikke med deg håndkle til syden for å pelmere.
1: Men du snakker om de håndkle de kjøpte der i tillegg der.
3: Ja, ja. Kan ikke bare kaste det.
1: Nei, de har jo kjøpt håndkle i syden. Hvis de har med seg håndkle hjemmefra, er du så opptatt av det håndkle de kjøpte?
2: Men du er opptatt av veldig rare ting.
3: Ja, men tenker du da at det håndkle de tar med hjemmefra, skal de bare bruke på bade på det hotellet, eller skal de bruke det på stranda?
2: Ja, det står det ingenting om.
1: Det er jo et badehåndkle, det er jo til stranda, ja. Du får jo, håndkle på hotellet, men ikke badehåndkle.
3: Ikke, de hotellene jeg har, det er ikke håndkle. Nei, men du tørker deg med gardiner. Nei, men du tar med deg gardiner.
2: Litt sånn tynne med sånn.
1: Du har det med deg dusjhåndkle til Kroatien.
3: Ja.
1: Gjør du det?
2: Hva er det sånn hotell er dette?
3: Nei, det er ikke hotell.
2: Ok, det var dagens fun fact. 59% tar med seg badehåndkle når de drar til syden. Det tok litt tid å komme dit.